Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock je sluš. Rock Radio. Rock je sluš. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

až jednou zatluču masy v pánu. Až jednou zatluču, ano. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Na ty velký dr... Až jednou zatluču. Na ty velký... Až jednou zatluču.